0: Farand in sobota je lepša.
1: Poleti, jeseni, pozimi, pomladi, te poslušamo radi.
2: Slovenski spored v RF.

0: Subota je i večeras smo zajedno.
1: Pričali su drugi, što je...
0: Naša radijska ekipa Radio Agora. I vaš DJ Mario Klangefurt. A naš telefon za vaša direktna uključivanju. U naš program 04634186666.

0: tako mine dos.
1: Pozdrav i dobroveče našoj Feridi Sarajki. A pozdrav Šeher Sarajevu. Svim Sarajlijama. A i Sarajkama. A naravno pozdrav svim našim slušateljima i gledalcima širom Bosne i Hercegovine.

dobroveče, Dupovac. Nihat. Nihane, dobrodošao. Klangefurt, Austrija.

0: I jedna muzička za našega Kemala Malovčića i njegov 79. rođendan. Od stotine otpjevanih pjesama izabrali smo ovu za našega Kemu, našu legendu. Ranjeno je srce moje.
1: Rekla si mi s Bogom. Pitaju me u mom kraju šta je bilo s tobom. Otišla si.
0: Srećan rođendan, Kemu.

iz Mostara, evo nas u Sarajevo. Tu je naša Ferida Sarajka. Ferida pozdravlja sve svoje. To jest mnogobrojnu familiju u Kaliforniji i u Njujorku. Kao i svoje roditelje na Iliđi. A pjesma Bebe Selimović, Srdo moja, za našu Feridu Sarajku. Hvala, Ferida, pozdrav, Šeher Sarajka.

I pozdrav za našega Asima Bajrića, koji uskoro gostuje u Klangefutu. Diskoteka Santropis, Klangefut, Austrija. Asim Bajrić.

Rizo Hamidović za Mohameda, Novi Pazar. Zašto smo se rastali? Pozdrav Mohamedu i Novom Pazaru. Rizo Hamidović.

i Milanče Radosavljević za Goranja Velenjec Ilje. Milanče Radosavljević, zašto smo se sreli?

Pozdrav i dobroveče naše Muhamedu Lulić. Izumriti. Cazin, Bosna i Hercegovina. Daj pozdrav za sve Luliće u Njemačkoj i Sloveniji. Od Muhameda Lulića. Cazin.

I večeras Rifet Tepić za Mohameda Lulića. Cazijska krajina. A za našega Mohameda. I za sve Cazinjane. I Cazinjanke. A i krajino za Mohameda Lulića.

i večeras nihat. Kantić Šike za NRA Beč Vijena Austrija. Kad bi znala šta mi se to znači?

Ja večeras bijelo dugme. E, pozdrav za sve pekare i majstore koji prave kruh za nas. Pekara Dva Goluba. Iliđa Sarajevo. I pozdrav za pekaru Dan i Noć. Bulevar Stup Sarajevo.

i muzička za našega Mehu Hadžića. Međaši, živinice. Kalesija. A pozdrav Kalesiji večeras uživo iz našeg programa.

I Šemsa Suljaković za Feridu Sarajku. Zvaću se samo tvojom. Na našu Feridu Sarajku i pozdrav Šehe Sarajevo.

Ilša Vašolić. Večeras za veselo društvo u jednom kafiću blizu njemačke granice. Ilša Vašolić, izdrži moj bol. Život

večeras nada Topčagić za Dragana Noisad Vojvodina. Izvini dušo, izvini.

i Halid Bešlić. Za Hamdiju Dobrinja, Sarajevo. Ja bez tebe ne mogu da živim. Za našega Hamriju, Sarajevo. I pozdrav Šehir Sarajevo našem.

0: i Ljuba Aličić. Zazara, Salzburg, Austrija. Ja muškarac ne bih bio.
1: Gorčina u duši.
0: Ljuba Aličić.
1: Odnosi mi sreću.
0: Zazara, Salzburg, Austrija.

i večeras. Feri Davdić. Za šerifa. Velika kladuša. Feri Davdić, ako me još malo voliš. A pozdrav za veliku kladušu.

jos yks muossa vamaa. Radio Stopi, cela pit. Vaš muzički radio svake subote od 20 sati uživo. I cela večeras. Pesna Zmijanac. Zaboravi me. Vesna Zmijanac.

pesnička želja za Feridu Saliku. Nađe me nađe. Ferida pozdravlja sve svoje prijateljice i drugarice sa Kliničkog centra Sarajevo. I pozdrav za Šeher Starevo od nas.

Już jedna Sergia. Za Refika Živinice. Kalesia. Refkini Ahmabi. Svašta lova smije. Za Refika Živinice. Kalesia.

sada bila je to još jedna muzička zabavna emisija Radio Agora. Pratite naš program sljedeću subotu od 20 sati uživo. A do tada, živi zdravi nam bili. Želim se da vas pozdravi. Tamo pošeljem laku noć. Naša radijska ekipa i vaš DJ Mario, Klangefurt Celovec, Austrija. Tako, tako.